Triglavski ledenik na pragu izginotja. Iz slovenske tiskovne agencije njihov stran sta znanost. Triglavski ledenik v Julijskih Alpah je zmanjšan na posamezne ostanke ledu in je tik pred izginotjem. Glede na stanje ob koncu avgusta je zelo verjetno, da bodo zadnji ostanki izginili že do konca letošnje talilne sezone, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili raziskovalci Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU. Po 80 letih meritev smo prišli do točke, ko ne spremljamo več samo krčenja Triglavskega ledenika, temveč njegovo dejansko izginjanje. Posnetki zadnjih tednov kažejo, da pred našimi očmi izginjajo še zadnji kosi ledu, je pojasnil Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU. Kombinacija skromne snežne odeje, njenega zelo zgodnjega izginotja in izjemno visokih poletnih temperatur bo po njegovih besedah za preostali led odločilna. Zelo verjetno bomo do konca talilne sezone ostali brez ledu na območju, ki ga že generacije poznamo kot Triglavski ledenik, je dodal. Tudi ledenik pod Skuto, ki se nahaja v Kamniško-Savinskih Alpah, se še naprej krči in je letos razpadel na več ločenih ledenih zaplat. Letošnja snežna sezona je bila za preostanka obeh ledenikov še posebej neugodna. Največja skupna višina snežne odeje na Kredarici je v sezoni leta 2025-26 dosegla le 220 cm, med tem, ko povprečje obdobja leta 1921-2020 znaša 374 cm. Zadnji dan s snežno odejo je bil že 31. maja, medtem, ko je bilo v obdobju leta 1921 do 220, 1. junija na Kredarici v povprečju še približno 1,5 metra snega. Led je bil zato neposrednemu taljenju izpostavljen zelo zgodaj in bistveno dlje kot v preteklosti. Krčenje obeh ledenih teles je del širših sprememb v Alpah, ker je segrevanje ozračja 2 do 3 krat hitrejše od svetovnega povprečja, poudarjajo v inštitutu. V zadnjih 10 letih se krajša trajanje snežne odeje, sneg spomladi izgine prej, vse več hladne polovice leta pa spremljajo obdobja s temperaturami nad lediščem. Na meteorološki postaji Kredarica je bila srednja letna temperatura zraka v obdobju leta 1955 do leta 1999 praviloma pod lediščem. Od leta 2011 je bila nad njim že 10-krat, neprekinjeno že od leta 2022. Triglavski ledenik je izjemen primer, ki kaže pomen dolgoročnih znanstvenih opazovanj. Če bi imeli zgolj današnjo meritev, bi zaključili, da je ledu zelo malo, ker pa imamo za seboj 80 letij sistematičnih meritev in dokumentiranja, lahko pokažemo dolgoročen potek njegovega krčenja in pa povežemo s podnebnimi spremembami. Vrednost tega raziskovalnega niza bo pomembna tudi, ko ledenika na površju ne bo več, je poudaril predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika z RC SAZU Matija Zorn. Prav v času skorajšnjega izginotja slovenskih površinskih ledenih teles so raziskovalci pridobili tudi nove podatke o starosti njunega ledu. Leta 2023 so na Triglavskem ledeniku in ledeniku pod Skuto izvrtali ledena jedra in njihovo starost preučevali s pomočjo okoljskih sledil in izotopskih analiz. Rezultati avgusta letos objavljeni v prednatisu prestižne revije The Cryosphere kažejo, da je bil led pod globino 1 metra starejši od 70 let,
Hkrati pa, da najmanj od začetka 60. let 20. stoletja ni bilo več dolgoročnega kopičenja ledu. Še bistveno dlje v preteklost segajo podatki, ki jih je Triglavski ledenik zapustil na kamninski podlagi. Ko se je led umikal, so raziskovalci na sveže razgaljenem ledeniško obrušenem apnencu odkrili tanke podledniške karbonatne skorje. Nastajale so med lednikom in kamninsko podlago, ter so stare od 1000 pa do več kot 20.000 let. Najstarejše datacije tako segajo v čas zadnjega viška poledenitev. Ker so tako tanke karbonatne skorje po razkritju izpostavljene raztapljanju in prepervanju, njihova ohranjenost močno podpira razlago, da je bil ta del Triglavskega pogorja z ledom zaščiten večji del holocena. Z umikanjem Triglavskega ledenika se ne razkriva samo gola kamninska podlaga, temveč tudi zapis njegove precej starejše zgodovine. Poledeniške karbonatne skorje so nastale pod ledom, njihove datacije pa segajo se do zadnje ledene dobe. Gre za zelo krhke tvorbe, ki hitro razpadajo, če niso prekrite z ledom. Njihova starost kaže, da jih je led varoval zelo dolgo, je pojasnil vodja oddelka za geoznanost na Geografskem inštitutu Matej Lipar. Po navedbah inštituta ima sicer leto 2026 za slovensko raziskovanje ledenikov poseben pomen, saj mineva 80 let od začetka sistematičnega spremljanja Triglavskega ledenika. Redne meritve so se začele leta 1946, ko je njegova površina merila približno 14 hektarjev. Prve uradne meritve ledenika pod skuto so sledile leta 1948, neuradna opazovanja pa so bila opravljena že dve leti prej. Izginotje površinskih ledenih teles pa ne pomeni konca raziskovanja slovenske kriosfere. Raziskovalna pozornost se vse bolj usmirja v visokogorske kraške jame, kjer so ponekod ohranjene več metrov debele plasti stalnega ledu. V Sloveniji je znanih več kot 200 jam z ledom. Na Geografskem inštitutu zato v okviru raziskovalnega projekta poimenovanega podpora rekonstrukciji holocenskega podnebja z visokokoločljivimi kriosferskimi podatki iz kraških ledenih jam v Sloveniji raziskujejo led v izbranih ledenih jamah. Med osrednjimi raziskovalnimi območji so snežna jama na Raduhi, velika ledena jama v Paradani na Trnovskem gozdu, Ivačičeva jama v Triglavskem pogorju ter ledena jama pri planini Viševnik v okolici Pršivca. V ledenih jamah so ohranjene več metrov debele plasti ledu, ki hranijo podatke o podnebnih in okoljskih razmerah v preteklosti. Toda tudi prostornina jamskega ledu se zmanjšuje, zato je čas za njegovo dokumentiranje, vzorčenje in analize omejen. Kar danes še lahko izmerimo in shranimo, čez nekaj desetletij morda ne bo več obstajalo, izpostavil vodja raziskovalnih projektov na temo ledenikov in ledenih jam na Geografskem inštitutu Jure Tičar.

Vaše en članek iz Sta znanost. Univerza v Ljubljani med najuspešnejšimi evropskimi univerzami v programu Obzorje Evropa. Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v 251 projektih Evropskega raziskovalnega programa Obzorje Evropa, v okviru katerih je pridobila več kot 93,6 milijona evrov sredstev. Po številu projektov in obsegov pridobljenih sredstev je vodilna slovenska organizacija v programu, uvršča pa se tudi med najuspešnejše evropske raziskovalne organizacije. Univerza v Ljubljani v okviru drugega stebra obzorja Evropa, globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost, v okviru katerega se financirajo raziskovalni projekti, sodeluje v 99 projektih, s katerimi je pridobila približno 30 milijonov evrov evropskih sredstev. Največ projektov v tem stebru je Univerza v Ljubljani sicer pridobila na področju podnebje, energija in mobilnosti, sledi digitalno področje, industrija in vesolje, področje hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje, področje zdravje, področje kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba ter področje civilna varnost za družbo. Po številu projektov je tako na 18. mestu med vsemi evropskimi univerzami in inštituti, po pridobljenih sredstvih pa na 50 od 1126 prejemnikov sredstev je razvidno iz lestvice, ki jo je julija objavil Science Business. Lestvica je sestavljena iz univerz, ki so pridobile največ sredstev v okviru drugega stebra. Nesorazmerje med številom projektov in pridobljenimi sredstvi je po navedbah Univerze v Ljubljani med drugim posledica nižjih plač raziskovalcev v Sloveniji, saj se v okviru projektov Obzorje Evropa sredstva za plače obračuna po dejanskih stroških. Na vrhu lestvice je belgijska univerza KU Leuven s 238 projekti in skoraj 148 milijoni evrov pridobljenih sredstev. Sledita nizozemska Delft University of Technology z 233 projekti in 142,4 milijona evrov ter danska Technical University of Denmark s 207 projekti in 140,3 milijona evrov. Ob upoštevanju celotnega programa Obzorje Evropa, ki poleg drugega vključuje še prvi steber, namenjen podpori odličnim raziskovalnim projektom, kot so projekti ERC in projekti sklada Marie Sklodowska-Curie, ter tretji steber usmerjen v spodbujanju inovacij, se Univerza v Ljubljani med več kot 1000 prejemniki po številu projektov uvršča na 24. mesto, po višini pridobljenih sredstev pa na 55. mesto. Pomemben kazalnik napredka in kakovosti ni le število projektov, temveč tudi uspešnost projektnih prijav. Ta se je pri Univerze v Ljubljani z 10,76% v programu Obzorje 2020 povečala na 22,75% v programu Obzorje Evropa. K izboljšanju po navedbah univerze med drugim prispevata krepitev v podpore raziskovalcem in projekt Krpan, namenjen krepitvi raziskovalne podpore ter izboljšanju kakovosti prijav na evropske programe. Program Obzorje Evropa je osrednji program Evropske unije za raziskave in inovacije ter eden največjih in najpomembnejših raziskovalno-inovacijskih programov na svetu. Predstavlja eno ključnih globalnih okolij za povezovanje vodilnih univerz, raziskovalnih organizacij in podjetij.
V obdobju 2021 do 2027 je zanj namenjenih 95,5 milijarde evrov iz evropskega proračuna, v naslednjem obdobju pa naj bi se sredstva za raziskave po predlogu Evropske komisije še znatno povečala. Če bodo to podprle države članice Evropske unije, so sporočili iz Univerzo v Ljubljani. V programu poleg držav članic Evropske unije sodeluje vse več pridruženih držav v različnih delov sveta, med njimi Kanada, Novo Zelandija, Republika Koreja, Japonska, Južnoafriška republika in druge.

Tako, dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol treh in se moram za danes od vas posloviti. Ste lepo vabljeni, da prisluhnete naslednjo nedajo, ki bo sredo zvečer ob 7. uri. Dobar dan od Rosemary.